Didabazena tsa hora yelo shimeleme tsumedi tsona di fella mona tse tla latela tsena itla ba tsa hora ya pele tse tla bendi tsa maya le tsa boemba le hodimo ke nga di thapotsena ke di busetsa go ena di makatso le moifo ke tseo.